в Україні 4-та година.

В Україні 5 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

Лінія хітового настрою. Це нова лайн. Це нова лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут. На нова лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Завчасно дізнайтеся, де найближче укриття. Зробити це можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність». Список укриттів також можна знайти на сайті міської ради. Розпізнати наближення обстрілу можна різними способами, залежно від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Це може бути сигнали повітряної тривоги, екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів. Якщо ви почули щось із переліченого, негайно перейдіть в укриття поблизу або використайте метод двох стін. Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
8: Чоловік знайшов уламки дрона.

0: приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.
2: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. І з присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
3: Що

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Великобурлуцькому напрямку спостерігають певне накопичення ворога. Двоє спортсменів представлять Харківщину на юнацьких олімпійських іграх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 154 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 724 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Грабського, Синельникового, Волохівки та в напрямку населених пунктів Тернова, Миколаївка та Радьківка. На Куп'янському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районах Ківшарівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Великобурлуцькому напрямку українські військові спостерігають певне накопичення сил російської армії. Про це 8 жовтня розповів начальник управління комунікації Віктор Тригубов. Загалом ворог намагається інфільтруватися на південно-слобожанському та куп'янському напрямках. Протягом січня-вересня близько 8,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період 279 ФОПів обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 жовтня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала близько 124 тисяч осіб. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що попри виклики воєнного часу, підприємницька активність у Харкові зберігається, бізнес адаптується до нових умов. Харківська міська рада нагадує, що у зв'язку з погіршенням ситуації в об'єднаній енергетичній системі України, яке виникло внаслідок ворожих обстрілів, можливі відключення електроенергії у Харкові. Споживачів закликають з питання електропостачання не перевантажувати міську диспетчерську службу 1562, залишивши її для повідомлень про аварійні питання. Щодо енергопостачання міста інформація буде подаватися відповідними службами, зокрема Харківобленерго, йдеться у повідомленні. 31 жовтня в Сенегалі стартують четверті літні юнацькі Олімпійські ігри «Дакар-2026», які триватимуть до 13 листопада. У складі збірної України на змаганнях виступатимуть двоє спортсменів з Харківщини. Хазар Гейдаров представлятиме Україну в змаганнях з дзюдо, Дмитро Головенко – у пляжній боротьбі. Загалом у Дакарі очікується участь близько 2700 спортсменів з різних країн світу. Україна буде представлена у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 15 копійок, польський злотий 11 гривень 44 копійки. 9 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 05.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Сьогодні знайомимося з музновинкою співачки Насті Борщ під назвою «Ой-ой». Саме з цим треком вона переходить від повністю електронного звучання в бік живого інструменталу. Для запису цієї роботи вже було використано живий бас та гітари. Сама ж композиція «Ой-ой» – це поєднання етнічного вокалу Насті Борщ, стильного танцювального звучання з історії про палке взаємне кохання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Костя Борщ дивує своїм творчим розвитком. І здається, що саме свіжий трек «Ой-ой» задає нову планку для наступних релізів співачки. Цікаво також, що трек побачив світ 2 жовтня. Саме цього дня Настя Борщ та її чоловік Олег Шугар святкують 2-ту річницю разом. А цей трек – такий собі подаруночок для їхньої родини та слухачів. RJ Анна слухала цю новинку з вами. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Синку, я бачила у сусіда такі гарні дрова, казав, біля бліндажу брав. Поїхали глянемо, може і нам щось залишилось.
6: Ба, ти що, не чула, що вчора Семенович там підірвався? Ми туди точно не поїдемо.
7: Бліндажі, окопи, блокпости довгий час залишаються небезпечними. Не наближайтесь до таких об'єктів і прилеглих територій, допоки їх не перевірять рятувальники. Якщо вам відомо про небезпечні території, телефонуйте 101. Безпека понад усе. Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
9: A special read. A special people in a special place.

другій. Не пропусти. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Щодня і ночі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Великобурлуцькому напрямку спостерігають певне накопичення ворога. Двоє спортсменів представлять Харківщину на юнацьких олімпійських іграх. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 154 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 724 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Грабського, Синельникового, Волохівки та в напрямку населених пунктів Тернова, Миколаївка та Радьківка. На Куп'янському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районах Ківшарівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Великобурлуцькому напрямку українські військові спостерігають певне накопичення сил російської армії. Про це 8 жовтня розповів начальник управління комунікації Віктор Тригубов. Загалом ворог намагається інфільтруватися на південно-слобожанському та куп'янському напрямках. Протягом січня-вересня близько 8,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період 279 ФОПів обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 жовтня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала близько 124 тисяч осіб. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що попри виклики воєнного часу, підприємницька активність у Харкові зберігається, бізнес адаптується до нових умов. Харківська міська рада нагадує, що у зв'язку з погіршенням ситуації в об'єднаній енергетичній системі України, яке виникло внаслідок ворожих обстрілів, можливі відключення електроенергії у Харкові. Споживачів закликають з питання електропостачання не перевантажувати міську диспетчерську службу 1562, залишивши її для повідомлень про аварійні питання. Щодо енергопостачання міста інформація буде подаватися відповідними службами, зокрема Харківобленерго, йдеться у повідомленні. 31 жовтня в Сенегалі стартують четверті літні юнацькі Олімпійські ігри «Дакар-2026», які триватимуть до 13 листопада. У складі збірної України на змаганнях виступатимуть двоє спортсменів з Харківщини. Хазар Гейдаров представлятиме Україну в змаганнях з дзюдо, Дмитро Головенко – у пляжній боротьбі. Загалом у Дакарі очікується участь близько 2700 спортсменів з різних країн світу. Україна буде представлена у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 8 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 15 копійок, польський злотий 11 гривень 44 копійки. 9 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович – Польща. Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж» «Харків-Опера». Квитки на harkivopera.com.ua.
5: телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: деталях.
1: У Львові зіткнулися дизель-поїзд та електровоз. У Відні затримали журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Україна відкрита до діалогу з Південною Кореєю. Трамп вручив найвищу наукову нагороду США Ілону Маску. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Львові під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. За даними обласної прокуратури, дизель-поїзд мав у складі 4 пасажирські вагони. За словами речниці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяни Андрієвої, внаслідок події травмувалися 8 людей. 5 із них госпіталізували. Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це заявила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва. Редакція вважає його затримання незаконним, вимагає звільнення Ткача та пояснення дій австрійських правоохоронців. Україна відкрита до відновлення конструктивного діалогу з Республікою Корея, попри рішення відкликати свого дипломатичного представника. Про це повідомив речник МЗС «Тихий». Нагадаємо, що Південна Корея відкликала посла в Україні на тлі дипломатичного конфлікту після оприлюднення інформації про солдатів КНДР, яких взяли у полон українські військові. Президент США Дональд Трамп 8 жовтня вручив національну медаль науки Ілону Маску, а також співзасновнику Google Сергію Бріну, очільнику NVIDIA Дженсену Хуангу та очільниці AMD Лізі Су. Про це повідомили NBC News та агенція AFP. Церемонія відбулася у Вашингтоні на саміті, який Білий Дім назвав початком золотого віку американської науки. За оцінкою AFP, Маск остаточно повернувся до оточення Трампа після гучного розриву.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: композиція «Все по колу» відкрила для слухачів гурт «Казка» з нового боку. Більш нервового, чесного та вразливого. І поки героїня переживала екзистенційну кризу та потребувала змін, ми все ще хочемо поринути у спогади. «Stay in Alive» гурту «Бігіс» у продовженні.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Зберігайте спокій.
1: Соціальна реклама.
2: Увага!
3: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: гурт «Бігіси» з композицією «Stayin' Alive» мов на машині часу повернув нас у 70-ті. І я вже уявляю себе у клубі, вдягнену в дискоодяг, аби сяяти під вогнями танцполу. І щоб не загубити цей настрій, просто зараз згадаємо визначні історичні події у рубриці «Історія одного дня».
1: Лови справжні хіти на «Новолайн» протягом дня. Історія одного дня на «Новолайн».
0: Довгоочікувана п'ятниця почалася, тож не гаймо часу і та пригадаємо
2: увага.
0: Історичні події. 9 жовтня у світі відзначають Всесвітній день пошти, День рієлтора в Україні та Всесвітній день яйця. А щодо інших подій цього дня, то 2006 року КНДР провела перше підземне випробування своєї ядерної бомби. 2009 року Нобелівську премію миру присудили 44-му президенту США Бараку Обамі. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Михайло Кравчук, визначний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології, та Каміль Сен-Санс, французький композитор. З іменинами сьогодні вітаємо Костянтинів, Максимів, Степанів та Яковів. І нехай п'ятниця подарує незабутні враження та потішить хорошими новинами.
1: Історія одного дня на «Новолайн».

0: Надя Дорофеєва має відповідь на це питання.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Уявімо, що ви гуляєте знайомими місцями і раптом помічаєте предмет, схожий на побутовий. Це може бути звичайне сміття, а може міна. Снаряди, міни та гранати можуть бути ржавими, нагадувати звичайні побутові предмети, та попри те залишатися небезпечними навіть через роки. Побачили підозрілий предмет? Не чіпайте. Відходьте якомога далі тим шляхом, яким прийшли, та негайно телефонуйте 101.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
7: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелю. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
9: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
10: Оксамитовий настрій.
11: Оксамитові хіти.
10: На радіо НО.

0: ночі Теді Свімс врятував своє життя, коли вказав коханій на двері. Ось так буває, як то кажуть, якщо справді кохаєш, то знайдеш собі сили відпустити. А от Максим Бородін точно не планує залишати свою кохану, бо якби не вона, він би не вірив в любов, почуємо вже за мить.
1: Харків сьогодні. Прихисток для внутрішньопереміщених осіб старшого віку та людей з інвалідністю відкрили у Харкові. У відкритті взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він оглянув приміщення та поспілкувався з їхніми мешканцями – жителями Куп'янська, Слав'янська та Харкова. Це спільний проєкт Харківської міськради та громадської організації «Проліска. Я врятований». Прихисток розрахований на 20 місць. Його мешканці отримуватимуть постійний догляд, харчування та побутову допомогу. У Харкові планують відкрити ще два таких заклади. Ігор Терехов подякував партнерам за допомогу у створенні прихистку та наголосив, що для розширення мережі таких закладів необхідна підтримка держави.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: зупинити у реміксі The Fine та Аладдіна прозвучала в етері та наповнила його романтичними мотивами. Доленосна історія кохання Максима Бородіна точно сталася не просто так. Видно, планети стали в ряд та дали добро на цей союз. А чи в гуморі сьогодні зірки для вашого знаку зодіаку, дізнаємось зараз.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Приділіть більше часу собі та менше уваги оточенню.
2: Телець.
0: Ви можете отримати пропозицію поїздки по роботі. Погоджуйтесь, не роздумуючи.
2: Близнята.
0: Якщо у вас сьогодні з'явиться вільна годинка, присвятіть їй перегляду фільму.
2: Рак.
0: У цей день фінансові справи можуть принести прибуток.
2: Лев.
0: Несподівані новини від далеких родичів принесуть вам радість.
2: Діва.
0: Будьте обережні, ділячись конфіденційною інформацією із колегами.
2: Терези.
0: Не перевантажуйте себе спілкуванням і знайдіть час для усамітнення.
1: Увага!
2: Скорпіон!
0: У коханні на вас чекають приємні несподіванки.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Стрілець!
0: Раптова зустріч зі знайомим може принести несподівану вигоду.
2: Козоріг!
0: У п'ятницю відпочинок краще поєднати зі спортом на свіжому повітрі.
2: Водолій!
0: Сміливі рішення принесуть приємні результати.
2: Риби!
0: У цей день краще уникати інвестицій.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
3: Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: в деталях.
1: Армія РФ атакувала Запоріжжя. Африканські країни попросили Україну повернути полонених, які воювали на боці Росії. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців. У Швеції запустили туристичну агенцію для інтровертів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російські війська завдали 6 ударів кабами по Запоріжжю. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, будівлю закладу позашкільної освіти та транспортні засоби. Наразі відомо про 1 загиблого та 9 поранених. Серед них – 1 дитина. Уряд Кенії веде переговори з Україною про повернення 5 своїх громадян, які служили в російській армії і потрапили в полон. Про це повідомило агентство Bloomberg. Крім того, Найробі домагається, щоб їх визнали жертвами міжнародної торгівлі людьми, а не військовополоненими. Ботсвана також просить повернути 1 свого громадянина. Німеччина продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Про це йдеться в урядовому віснику країни. Виняток передбачено для українців призовного віку. Вони мають підтвердити виконання військових обов'язків і легальний перетин кордону або надати документи, що не підлягають мобілізації. У Швеції запустили туристичне агентство для мандрівників, які вважають себе інтровертами. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Туристи, які хочуть скористатися її послугами, можуть отримати онлайн-консультацію. Вона складається з короткого тесту, який допомагає визначити рівень інтровертності користувача.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: новинка гурту «Антитіла» прозвучала в нашому етері. Окей, це трек про вміння бути щасливим у моменті, не шукати підвогу в радості та дозволити собі відчувати щастя попри складні обставини. До речі, Альона Омаргалієва вже навчилась так жити, про що послухаємо у композиції «Зійшла зоря».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: Оля Полякова запалила етер своїм жартівливо-патріотичним треком «Шльопки». Трошки похіхікали, але якщо серйозно, то шльопки пошльопали так гучно, що Олександра Стен та Пол Хебе не змогли заснути. Після невеличкої перерви почуємо трек «No Sleep».
1: Соціальна реклама. Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте ліс може приховувати небезпеку. Під час грибного полювання можна натрапити на міну. Пам'ятайте, міни – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та прикордонних районах. Бачиш підозрілий предмет? Не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – це твій головний трофей.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
1: Соціальна реклама.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Тері Новалайн прозвучав неймовірно стильний трек Popular у виконанні The Weeknd, Мадонни та Playboy Cardi. Вдосталь насолодились західними мотивами, а тепер настав час і українських. Після короткої перерви почуємо Артема Пивоварова, The Wusa, Ірину Білик та Дашу Остап'єву із треком «Я Бадабаду».
1: Харків сьогодні.
2: Перший заступник міського голови Олександр Новак зустрівся з президентом комітету побратимства Цинциннаті-Харків Робертом Херінгом. Вони обговорили розвиток партнерства між містами та спільні перспективні проєкти. Олександр Новак подякував партнерам за солідарність із Харковом та, зокрема, допомогу освітянам, які продовжують працювати під час війни. Роберт Херінг розповів про гуманітарну допомогу, яку Цинциннаті надає через Червоний Хрест та підтримку ветеранів і школярів. Серед обговорених ініціатив – двотижневий літній табір для дітей і продовження спільного мистецького проєкту, в межах якого в школах обох міст проводяться художні виставки.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
7: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
13: Радіо поки хитів, це Нова Лайн.
14: Заряджаємо

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Відчуй осінь з теплими піснями «Новолайн».

0: 2000-х Audi TNO створив ностальгічну атмосферу в етері Новалайн. Але нам вже час прощатися з цією годиною, за якою вже ж будемо сумувати. Але недовго, бо попереду ще багато запальної музики. Десята 01 за часом.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: в деталях.
1: Сили ППО знешкодили 114 російських БПЛА. В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення світла. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців. В Латвії місцевим депутатам заборонили їздити до Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 9 жовтня російське військо атакувало Україну 136 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 114 БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Сьогодні через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлено черговими російськими обстрілами, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомило НЕК «Укренерго». Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Німеччина продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Про це йдеться в урядовому віснику країни. Виняток передбачено для українців призовного віку. Вони мають підтвердити виконання військових обов'язків і легальний перетин кордону або надати документи, що не підлягають мобілізації. Сейм Латвії у терміновому порядку ухвалив поправки до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці. Вони передбачають заборону для депутатів міських та краєвих дум на поїздки до Росії та Білорусі. Про це пише Делфі. В анотації депутати зазначили, що посадовці органів місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортно-логістичні вузли та інші муніципальні ресурси.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: та Гріфін благають нас не розкидатися зі знаннями в коханні всім підряд, бо кохання не іграшка, і краще зберегти його для дійсно особливої людини. І від ліричної композиції ми перейдемо до драйву від Парфенюка. Його трек «Вирубаю» у реміксі «The Final» та «Аладдіна» вже за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Nova.

0: 1. Помічай змін.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Саморобні вибухові пристрої часто маскують під звичайні речі – іграшки, телефони, сумки чи побутові предмети. Вони можуть виглядати цілком невинно, але приховувати смертельну загрозу. Предмет викликає підозру? Не ризикуй! Зупинись! Не торкайся! Відійди якомога далі від підозрілого предмету та повідом рятувальників за номером 101.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
7: Соціальна реклама.

0: романтична композиція Віктора Павліка додала ранку п'ятниці позитивного настрою. А далі прозвучить одна з новинок Мадонни цього року у дуеті зі Строумеєм. А називається вона «My Sins Are My Savior».
1: Харків сьогодні.
2: Початку року близько 8400 фізичних осіб-підприємців офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За цей же період 280 ФОПів обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності.
1: Увага!
2: У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що попри виклики воєнного часу підприємницька активність у Харкові зберігається, а бізнес адаптується до нових умов.
1: Увага!
2: Там наголосили, що ці цифри свідчать про готовність підприємців адаптуватися до нових реалій, створювати робочі місця та підтримувати економіку. Станом на 1 жовтня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала близько 124 тисяч.
1: Зберігайте спокій та порядок.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Та порядок. Увага!
3: Народний прогноз.
1: Просимо пройти до найближчого укриття.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Повітряна тривога.
4: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: Та Джей Балвін своїми танцювальними ритмами завершують цю музичну годину. Тож пританцьовуючи, рушаємо нову, яку розпочнемо з новин, а далі підтримаємо настрій гітами. Одинадцята година зараз.
1: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Нова Лайн. Головне в деталях.
1: В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення світла. З прокуратури звільнили 8 співробітників, які фігурували у справі «Карфаген». МЗС України з'ясовує обставини затримання журналіста Михайла Ткача у Відні. В Латвії місцевим депутатам заборонили їздити до Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлено черговими російськими обстрілами, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомило НЕК «Укренерго». Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. З органів прокуратури звільнили 8 працівників, які згадуються в контексті справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів. Семеро зі звільнених працювали в офісі генпрокурора. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Також у межах кадрового аудиту в ОГП та обласних прокуратурах звільнили з адміністративних посад 16 прокурорів. Крім того, Ковальський заявив, що розслідування щодо Кравченка і Кропиви тривають. Український консул зустрівся у Відні з журналістом «Української правди» Михайлом Ткачієм, якого затримали австрійські правоохоронці. Посольство України звернулося до австрійської сторони по пояснення щодо причин затримання. Про це повідомив речник МЗС «Тихий». Нагадаємо, що Ткача затримали під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора Кравченка. Сейм Латвії у терміновому порядку ухвалив поправку до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці. Вони передбачають заборону для депутатів міських та краєвих дум на поїздки до Росії та Білорусі. Про це пише Делфія. В анотації депутати зазначили, що посадовці органів місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортно-логістичні вузли та інші муніципальні ресурси.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ.
2: Увага!
1: На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: пропоную запалити танцполи з треком Moonlight.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Радио поки хитів, це нова лайн.
6: Заряджаємо.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Настя Борщ дивує своїм творчим розвитком. І здається, що саме свіжий трек «Ой-ой» задає нову планку для наступних релізів співачки. Цікаво також, що трек побачив світ 2 жовтня. Саме цього дня Настя Борщ та її чоловік Олег Шугар святкують 2 річницю разом. А цей трек – такий собі подаруночок для їхньої родини та слухачів. RJ Анна слухала цю новинку з вами. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Чи знаєте ви, як виглядає саморобний вибуховий пристрій? Це може бути коробка, сумка, іграшка, мобільний телефон чи ліхтарик, залишені без нагляду.

0: помітив щось підозріле, відійди якомога далі та викликай рятувальників за номером 101. Пам'ятай, не твоє, не чіпай та інших попереджай.
1: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
2: Соціальна реклама.

0: Ministry Drives з композицією Grace 2000, який свого часу став гімном клубів.
1: Харків сьогодні. Фахівці департаменту по роботі з ВПО спільно з медиками здійснили черговий виїзд до місць тимчасового проживання переселенців у Харкові. Цього разу вони відвідали гуртожиток у Шевченківському районі, де мешкає понад 340 ВПО. Лікарі провели консультації, скринінгові та діагностичні обстеження, вакцинацію, тестування на інфекційні захворювання та надали інші медичні послуги. Такі виїзди до місць проживання ВПО у Харкові здійснюються регулярно.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: деталях.
1: В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення світла. З прокуратури звільнили 8 співробітників, які фігурували у справі «Карфаген». Журналіста Ткача відпустили австрійські правоохоронці. В Латвії місцевим депутатам заборонили їздити до Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлено черговими російськими обстрілами, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомило НЕК «Укренерго». Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. З органів прокуратури звільнили 8 працівників, які згадуються в контексті справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів. Семеро зі звільнених працювали в офісі генпрокурора. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Також у межах кадрового аудиту в ОГП та обласних прокуратурах звільнили з адміністративних посад 16 прокурорів. Крім того, Ковальський заявив, що розслідування щодо Кравченка і Кропиви тривають. Журналіста «Української правди» Михайла Ткача, якого вчора затримали у Відні, вже відпустили. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Він зазначив, що українські дипломати та консули посольства України в Австрії зі вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами. Обставини затримання журналіста з'ясовують. Також разом із Ткачем затримали оператора Ярослава Бондаренка. Консули зараз з'ясовують, що його теж відпустили.
2: Сейм
1: Латвії у терміновому порядку схвалив поправку до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці. Вони передбачають заборону для депутатів міських та краєвих дум на поїздки до Росії та Білорусі. Про це пише Делфі. В анотації депутати зазначили, що посадовці органів місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортно-логістичні вузли та інші муніципальні ресурси.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями дощитиме, у повітрі 19 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі до плюс 21. На заході в середньому обіцяють 16 градусів та опади. На сході сонячно, у повітрі плюс 20. У столиці України від 12 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Якщо ви помітили військову або цивільну техніку, яка горіла або пошкоджена, зруйновані будівлі чи підозрілі нерівності на землі, зверніть увагу, можливо, ви опинилися в зоні підвищеного ризику. Це ознаки мінної небезпеки. Не наближайтесь. Уникайте таких територій. Ваша пильність рятує життя. Завжди будьте уважними, де б ви не знаходились.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми.

0: обережно. На зв'язку.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
5: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на Радіо Нова Лайн.
7: Радіо Нова Лайн.

0: треба було зіпсувати настрій позитиву, щоб він став негативом. Тож він після сварки лишивій на самоті у сльозах та істериці. А якби він почув трек вільної каси, то збагнув би, що сталося та що треба було придбати. Новий айфон почуємо після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: 9 жовтня польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на лофт-стейдж «Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Radio Station Nova Line.

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івка.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти на радіо Нова Лайн.
1: Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Віталій Козловський наприкінці години зізнався у коханні романтичною композицією. Знаєш, хоч трек класний, але нам час рушати у нову годину, де на нас чекає вітальна програма «Вокзал бажань». Тож готуйтеся передавати привіти. Тринадцята година зараз.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Спортзал бажань. Просто зараз.
1: Привіт-привіт, любі слухачі. Ну що, ще один робочий тиждень майже позаду. А це означає, що час заряджатися гарним настроєм на вихідні. Біля мікрофона RJ Вікі, і це вітальна програма «Денний вокзал бажань». Тож не боріться, передавайте вітання своїм близьким, друзям і всім, кому хочеться передати трішки тепла цього дня. Пишіть нам у Viber, Telegram або WhatsApp на студійний номер. Залишайте свої побажання в телеграм-каналі novaline.fm під останнім дописом чи на одному манному сайті. Нехай ця п'ятниця принесе нам побільше приводів для радості, приємних новин і хороших емоцій. Ну а ми вирушаємо в музичну подорож із романтичним треком «Чіва Леоноре».

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Ось таку романтичну композицію присвятив чів жінці на ім'я Леонора. А я нагадую, що у Денному вокзалі бажань ви можете замовити композицію, присвятивши її своїм коханим, та передати привіт. А на даний момент у нас уже є повідомлення. Передайте привіт моєму брату Толіку Василенко із Полтави. Це привітання написала нам Оксана. Та вітання зі святом є. Вітаю з днем народження мою сестричку Маринку Нестеренко. Нехай всі твої мрії здійснюються, а життя буде захопливим та цікавим. Це від Надії. А я нагадую, що написати свої привіти чи замовити трек ви можете у Вайбері, Телеграмі або Ватсапі за номером студійного телефону, на сайті novaline.fm чи в одноіменному телеграм-каналі. А ми продовжуємо нашу вітальну програму треком «Лі-де-лі танці».
1: Новалайн, Новалайн, на Новалайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі, на вокзалі бажань.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома, все, що ти говориш.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 7 7 2 8 28 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Це Новолайн.
5: Заряджаємо

0: посилену можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них.
1: Коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: всі ми, поки молоді, дурні, робимо не те, що треба, і закохуємось не в тих, кого треба. Набиваємо болі, так би мовити. Але з цим закінчуємо і переходимо до ваших привітів. Передаю привіт своєму любому синочку Артемчику та любій невісточці Лізочці. Діти, будьте щасливі і здоровенькі. О, а всі кажуть, що свекрухи сварливі. Ну, от і маємо виключення з правил. Дякую за те, що написали нам. А я нагадую всім іншим, що вітальна програма триває лише до 14-ї години, тож поспішіть написати у наші месенджери Viber, Telegram або WhatsApp за номером студійного телефону на сайт novaline.fm чи в одноіменний телеграм-канал. А хвилю настрою підхопить Шугар та Іван Люлєнов із треком «Панічка».
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Новалайн.

0: Реальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Території, де знайшли вибухонебезпечні предмети, можуть бути позначені різними знаками. Часто це саморобні попередження, відрізки тканини або стрічки на гілках, пляшки на палицях, написи на табличках та будь-які інші предмети, які непритаманні даній місцевості. Всі вони попереджають про мінну небезпеку. Не ризикуй. Звертай увагу на ці знаки та уникай таких територій.
2: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

Знати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Вокзал бажань на радіо Новолайн просто зараз.

Яскрава композиція The Ocean Майка Перрі принесла свою величезною хвилою цілих 3 привіти. Хочу привітати з днем народження свого дідуся Чумака Валерія з Полтавщини. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Вітає онучка Соломійчка. Далі нам написала Ірина.

0: Дякую за позитивний настрій у такий непростий час для нас. Ірино, дуже вдячні вам за теплі слова. Та ще один привітик для Івана Кравченка з Харкова від коханої дружини Каті. На цьому поки все. Замовляйте привітання та треки у наших месенджерах та на сайті novaline.fm. А поки послухаємо трек Паші «Джелато».
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06 7 7 2 8 2 8 і 3 8.
3: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Яке ж прекрасне відчуття кохання, розповіла нам красуня Скайлер у запальній композиції «Боже, я вкохалася». А головне, що почуття – це несподіване. Не було, не було, а тут оп, і уже є. І нікуди навіть не подінешся. Так і Альона Омаргалієва не знає, куди втекти від фаната красунчика. Але цю історію почуємо вже після перерви. Залишайтеся з нами.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до «В'юск» з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «В'юск.ua».
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

сподобалась у нього, але, на жаль, помилково, і врешті-решт втік від неї він. Ось така іронія долі, друзі. Розповідати про композиції, звісно, класно, але не забуваємо, що ми на вокзалі бажань, де можливо все. Але спочатку ваші привіти. Хочу передати привіт любій дружині Олі. Ти у мене найкраща, тому я купив тур у Карпати на 3 дні. Сподіваюсь, тобі сподобається. Від Олега. Друзі, це така несподіванка. Вітаємо Олю і теж сподіваюся, що їй такий сюрприз до вподоби. На цьому поки все, а я нагадую, що замовляйте привітання та треки у наших месенджерах за номером студійного телефону на сайті novaline.fm та в одноіменному телеграм-каналі. Поспішайте, бо часу залишилось зовсім мало. А поки лунає трек Клавдії Петрівни «Слей»,

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Ні, Волгоя. Дякую, що провели цю вітальну програму «Вокзал бажань» зі мною. Це була RJ Вікі. Бажаю вам драйвових вихідних та гарного настрою. Почуємося в понеділок.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Нова Лайна». «Вокзал бажань»
2: та порядок.
0: В Україні 14 година.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрона можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ти подивись, які я гарні палиці знайшла. Ходімо підв'язувати помідори.
7: Бабусю, ти що? Де ти їх набрала?
6: Це червоно-білі кілки, бачиш? Ними позначають заміновані території. Їх не можна забирати. Люди ж не знатимуть, що там міни. Та опиняться в небезпеці.
8: Ой, лишенько, що ж я наробила?
9: Квадратні чи трикутні знаки червоного кольору, червоно-білі палиці – все це офіційне маркування замінованих територій. Не наближайтесь та не забирайте їх. Це ставить під загрозу ваше життя та інших. Побачиш, що хтось забирає знак маркування? Спробуй зупинити.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн.

характер осені. У кожній пісні нова лайн. В Україні 15 година.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: 9 жовтня польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща. Краса і сила польської симфонічної музики» 9 жовтня на лофт-стейдж «Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Социальная реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном. Дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
8: Зберігайте спокій.
9: Заряджаємо.
3: You are listening to Novaline Radio Station.
8: Просимо пройти до неї.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 67 05.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Сергійчуку, а де ти випасаєш худобу?
6: Та он там, біля блокпосту. Ми ж постійно ходимо туди. Вже навіть колію протоптали.
5: Ой, серденько, я б радила тобі шукати інше пасовище. Тим паче там знаки стоп-міни стоять. Значить, територія ще замінована.
6: Ого, а я й уваги на знаки не звернув.
7: Уникайте території, де відбувались бойові дії, були знайдені боєприпаси або були нещасні випадки. Звертайте увагу на маркування та знаки стоп-міни. Дізнавайтеся про наявність ділянок розмінування від місцевої влади.
8: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Увага! Повітряна тривога.
8: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Nova Line.
0: Протягом дня в етері Nova Line. Лови справжні хіти на Nova Line протягом дня.
2: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
0: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
3: Присмаком музики.
0: На Nova Line.

0: Настя Лінії хітового настрою. Нова Лайн Радіо. Твої бажання в кожній пісні.
1: Лінія хітового настрою.
0: В Україні 16 година. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Головне в деталях.
2: У Миколаєві та на Дніпропетровщині РФ атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, є загиблий. Українські військові уразили два НПЗ та дата-центр УРФ. Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги. Укрзалізниця планує придбати 55 нових локомотивів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Вдень у Миколаєві російські дрони атакували об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Загинув чоловік, повідомив очільник ОВА Георгій Решетілов. А на Дніпропетровщині під удар потрапили два енергооб'єкти ДТЕК. Один вчора увечері, інший вранці. Пошкоджене обладнання, виникла пожежа, повідомили у компанії. Працівники не постраждали. Вночі українські військові завдали ударів по Омському та Ухтинському нафтопереробних заводах, а також по черговому дата-центру ВРФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно. Нагадаємо, що зранку стало відомо, що в російській Калузі через атаку дронів пошкоджено частину інфраструктури дата-центру Яндекса. Компанія оцінює масштаб збитків. Фінляндія ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги, вже 35-й від країни. Про це повідомляє Міноборони Фінляндії. Там зазначають, що країна пришвидшила ухвалення цього рішення, щоб виконати термінове прохання України. Країна не розголошує зміст допомоги, спосіб доставки та графік надходжень з безпекових міркувань. Всього Фінляндія надала Україні військової допомоги на 3,6 мільярда євро. Наступного року «Укрзалізниця» планує придбати 55 нових локомотивів. Також розглядається можливість купувати вживані потяги під вузьку та широку колії. Про це розповів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, відповідні перемовини щодо закупівлі тривають із Францією та Світовим банком. Він додав, що вже відбулися переговори з країнами, де є 15-20 локомотивів, розрахованих на широку рейку. 5-7 країн готові передати локомотиви в рамках гуманітарної допомоги, зазначив міністр.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
2: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 в середньому. На заході обіцяють 18 градусів в середньому та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, а у повітрі плюс 16. У столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: This is

0: на Nova Line.
1: Привіт! Гаряча музновинка на сьогодні – переспів гітар Романа Скорпіона «Мамо, я закохався». Нова її версія отримала більше святкового настрою, адже з того часу, як оригінал композиції був оприлюднений в мережі, трек став часто лунати на весіллях, заручинах та інших особливих романтичних подіях. Тож версія треку «Мамо, я закохався» 2026 року якраз і готова розділити зі слухачами їхні особливі моменти. Почнемо просто зараз!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Перша версія треку Романа Скорпіона «Мамо, я закохався» налічує близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад півмільйоні відео в TikTok. На хвилі такого успіху співак випустив іще одну версію цього хіта. Її почули зараз у прослушці. А в кліпі до релізу зможете побачити справжнє українське весілля та зіркових гостей на ньому. Слухала цю музновинку з вами RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима

0: Які це знаки маркування? Їх встановили демінери.
1: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування, повідомляй місцеву владу.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Держава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
7: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 15 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 21 світлофорний об'єкт за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Радіо «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.
2: Радіо «Нова Лайн».
1: «Нова Лайн».

0: Головне в деталях.
1: Лідери балтійських країн закликали ЄС заборонити транзит російського зерна. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини понад 20 людей. У Києві розгортають пункти незламності. Укрзалізниця планує придбати 55 нових локомотивів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Естонія, Латвія і Литва закликали ЄС заборонити транзит російського зерна. Лідери цих країн направили відповідного листа президенту Євроради Антоніу Кошті та очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому вони наголосили, що Росія атакує українські порти, блокує вихід українського зерна на світові ринки і водночас шукає нові шляхи експорту власного зерна, зокрема через Балтійське море. Окремо лідери балтійських країн закликали не допустити експорту через ЄС зерна, викраденого з окупованих територій України. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини невідомого напрямку 25 людей, заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Серед вивезених – діти, молодь і люди літнього віку. Омбудсман вже звернувся до РФ з вимогою назвати місце перебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну. У Києві у трьох районах, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Зазначається, що відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів. Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Адреси можна знайти на сайтах районних адміністрацій. Наступного року «Укрзалізниця» планує придбати 55 нових локомотивів. Також розглядається можливість купувати вживані потяги під вузьку та широкі колії. Про це розповів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, відповідні перемовини щодо закупівлі тривають із Францією та Світовим банком. Він додав, що вже відбулися переговори з країнами, де є 15-20 локомотивів, розрахованих на широку рейку. 5-7 країн готові передати локомотиви в рамках гуманітарної допомоги, зазначив міністр.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польські злоти 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 в середньому. На заході обіцяють 18 градусів в середньому та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, а у повітрі плюс 16. У столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн». Далі тут ретроманія.
0: Головне в деталях.

0: про те, що співачка Лама – це любовний опік кожного школяра в 2009 році. Ну і хлопці, скажіть, пригадуєте щось таке? Хоча впевнена, ця магічна дівчина і сьогодні крашиха, як то модно казати на сленгу. Для спогадів і призначена ця п'ятнична ретроманія, а почала її Лама та її світ мрій. Переспів легендарного гіта гурту Eurythmics, як ви могли здогадатись. Мене звати RJ Anna, попереду як мінімум 2 години відбірної ретро-музики, і другою в цій підбірці слухаємо легендарну композицію гурту Pet Shop Boys «Parinero». Уперед!
1: А пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
2: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретро-манія. Ностальгуємо.

0: релізі від Брітні Спірс – це якийсь забутий трек 90-х. І навіть якщо він не отримав такого ж успіху, як і інші знайомі вам гіти, то як мінімум саме ця робота стала саундтреком до одноіменної популярної комедії «Drive Me Crazy». Можливо, комусь вона нагадала вам якраз кінострічку, яку можна буде переглянути пізно ввечері. А поки п'ятниця тільки набирає обертів. Після короткої перерви слухаємо ліричний фіт Араша та Хелени, трек Віктора Павліка «Я знаю все, пробачиш ти» і історію про три солодкі дні від гурту XS. Не пропустіть!
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.

0: Ви музики Нова Лайн в твоєму місті.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: Європи закипали тоді, коли діджей ставив трек гурту Озон «Драгості Дентей». У дослівному перекладі «Кохання з-під лип». Дуже весела романтична композиція ж лягла в основу цього ремейку від гурту XS. Сенс треку «Три солодкі дні» трохи інший, але принаймні ми його можемо зрозуміти, хоча б без перекладача. Таким чином і дістались до екватора цієї години. Попереду до вашої уваги ще один ремейк, уже від Скрябіна під назвою «Любити платити», танцювальне «Байландо» та робота «Дорога від мандрів». Продовжимо слухати ретро-майські хіти вже за 2 хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Міни – це прихована загроза, яка може забрати життя. Червоні таблички, квадратні або трикутні, із зображенням черепа та написом «Обережно міни» або «Стоп міни» – це попередження про небезпеку. Не ризикуй. Побачити такі знаки? Зупиніться та поверніться назад тією ж стежкою, якою пройшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
1: Соціальна реклама.

0: спробував відчути кайф мандрівок, точно погодяться з тим, про що співають у треку «Дорога». Вона потім так і кличе, щоб піти нею у незвідане. Але про це ми поговоримо іншим разом. Зараз наш фокус навпаки на знайомому. Тому що розвантажить вас після чергового складного робочого тижня. До кінця цієї години встигнемо послухати трек «Вже не сам» від гурту «Друга ріка» в реміксі діджея Саші Смайла, також роботу скутера «Age of Love» та сонячне регі від «Лейтбек». А поки не втрачайте цей ретро-настрій на період перерви.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Майже 50 тисяч мешканців Харківщини отримали компенсації на ремонт пошкодженого житла. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів області. Харківські спортсмени беруть участь у Євро у 15 з бадмінтону. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 891 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільша та Рибальщини. На Куп'янському напрямку ворог 8 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Мирового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В Харківському регіоні продовжується реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі області, чиї помешкання постраждали внаслідок збройної агресії РФ, отримують компенсації за пошкоджене та знищене майно. За житловими сертифікатами мешканці вже придбали 6098 об'єктів нерухомості. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. До державного реєстру вже внесли інформацію про майже 112 тисяч пошкоджених та знищених об'єктів нерухомості. За результатами розгляду заяв майже 50 тисяч заявників вже отримали компенсацію на відновлення помешкань. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів Харківщини. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА за участі заступника начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимира Тріщенка та методиста центру Олени Оленчук. Діяльність центру координується Харківською обласною військовою адміністрацією за підтримки органів місцевого самоврядування, обласного та районного рівнів, військових державних адміністрацій, територіальних громад. Упродовж 2026 року навчання пройшла 1321 особа, ще 312 слухачів наразі проходять підготовку у 11 групах. Підготовка громадян до національного спротиву здійснюється за двома програмами, затвердженими командуванням Сил територіальної оборони України на 48 та 108 годин відповідно. Обидві програми передбачають вивчення 15 навчальних предметів, основними з яких є стрілецька і тактична підготовка, військова топографія, мінна безпека, домедична допомога в умовах бойових дій тощо. 64 дитини народилися в місті Харкові протягом тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 33 хлопчика та 31 дівчинка. Загалом з початку війни у Харкові з'явилося на світ 12176 дітей. У Норвегії проходить чемпіонат Європи 2026 серед спортсменів у 15 з бадмінтону. Харків на європейських кортах представляють Ема Каратанова одиночна та парна категорії та Володимир Щепа одиночна та змішана парна категорії. Бажаємо юним харківським спортсменам впевненої гри і перемог. За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок. 10 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 18 вдень. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Працівники КП «Центр поводження з тваринами» продовжують підтримувати в Харкові належний стан майданчиків для вигулу та дресирування собак. Протягом тижня вони завершили ремонтні роботи на трьох локаціях, де замінили секції огорожі, полагодили кінологічні снаряди тощо. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у Харкові. У КП нагадали, що зараз у притулку мешкає близько 500 котів і собак. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою – проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
7: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня й до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

шендрехи від гурту «Лейтбек» – це трек для тих, хто мріє про вічне літо. І класно, що в нього можна потрапити хоча б завдяки старій добрій музиці. Її продовжимо слухати і в наступній годині, але вже після випуску новин. RJ Anna з вами надалі на цій хвилі ретроманської п'ятниці. В Україні 18:01.

0: Не в деталях.
1: Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини понад 20 людей. Мексика перевіряє, чи воюють в Україні члени наркокартелів. У Києві розгортають пункти незламності. В Україні з'являться паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини в невідомому напрямку 25 людей, заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Серед вивезених – діти, молодь і люди літнього віку. Омбудсман уже звернувся до РФ з вимогою назвати місце перебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну. Влада Мексики розслідує повідомлення про те, що члени наркокартелів могли долучитися до бойових дій в Україні. Приводом стало поширене в соцмережах відео, на якому озброєні чоловіки вигукують гасла, пов'язані з мексиканськими злочинними угрупуваннями. Про це пише The Independent. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум припускає, що чоловіків могли завербувати приватна компанія, яка бере участь у конфлікті, армія або уряд. Україна поки що публічно не коментувала її заяви та відео. У Києві 3 районах, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Зазначається, що відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів. Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Адреси можна знайти на сайтах районних адміністрацій. В Україні впроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, відповідну постанову, розроблену МВС, схвалив Кабінет міністрів. Так, водії мають мати нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Також відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка з'являться на паркувальних майданчиках.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та мало хмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 в середньому. На заході обіцяють 18 градусів в середньому та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, а у повітрі плюс 16. У столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн. Далі продовження ретроманії.
0: Головне в деталях.

0: це міжнародний сигнал лиха, який взагалі-то використовують у надзвичайних ситуаціях. Такою в треку Едді Гантінгтона є кохання, на яке він не розраховував. А оцей трек точно був приречений на успіх у час свого випуску, тобто 80-х. Танцювальне італо-диско почало другу годину ретроманії, після якої будемо передавати привіти, але не забігаю вперед. Просто зараз будемо слухати трек про гарячого Джиммі Діна від гурту Трол. І всім класного продовження ретроманії!
1: А пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
2: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо.

0: ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: 5 років тому Україна почула цей гід Наталії Могилевської. Відправила меседж. Дуже добре пам'ятаю, як чекала, поки цей трек лунатиме на радіо. Здається, навіть колись замовляла його. Загалом, ця історія повідомлення, яке стало знаком розбитого серця, крокує з нами далі. І, ба більше, з ним перетинаємо середину другої години музики і ностальгії. Далі пригадаємо такі українські ретро-гіти, як «Кабанчик» від Степу, «Понад хмарами» від Тартака та Каті Чиль і «Вогняне полум'я» від Мотороли Тату Спешл. Все це за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: Шилі та Сашко Положинський – це легендарне дуо української музики нульових. Більш легендарним у ті часи хіба що був дует містера і місіс Сміт з одноіменного фільму. Але в музиці, певно, треку «Понад хмарами» немає аналогу. Неповторна перлинка, так би мовити. До кінця цієї години на вас чекає ще як мінімум таких три. Трек «Полум'я» від Motorola та «Too Special», далі робота «Let the Beat Control Your Body» від «Too Unlimited» та гід «Пономарьова ніченькою» скоро для вас на хвилях радіо «Нова Лайн».
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Майже 50 тисяч мешканців Харківщини отримали компенсації на ремонт пошкодженого житла. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів області. Харківські спортсмени беруть участь у Євро У-15 з бадмінтону. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 167 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 891 особу. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільша та Рибальщини. На Куп'янському напрямку ворог 8 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп'янськ Вузлового та Мирового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В Харківському регіоні продовжується реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі області, чиї помешкання постраждали внаслідок збройної агресії РФ, отримують компенсації за пошкоджене та знищене майно. За житловими сертифікатами мешканці вже придбали 6098 об'єктів нерухомості. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. До державного реєстру вже внесли інформацію про майже 112 тисяч пошкоджених та знищених об'єктів нерухомості. За результатами розгляду заяв майже 50 тисяч заявників вже отримали компенсацію на відновлення помешкань. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Від початку роботи обласного центру нацпротиву підготовку пройшли майже 3800 жителів Харківщини. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА за участі заступника начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимира Тріщенка та методиста центру Олени Оленчук. Діяльність центру координується Харківською обласною військовою адміністрацією за підтримки органів місцевого самоврядування, обласного та районного рівнів, військових державних адміністрацій і територіальних громад. Упродовж 2026 року навчання пройшла 1321 особа, ще 312 слухачів наразі проходять підготовку у 11 групах. Підготовка громадян до національного спротиву здійснюється за двома програмами, затвердженими Командуванням сил територіальної оборони України на 48 та 108 годин відповідно. Обидві програми передбачають вивчення 15 навчальних предметів, основними з яких є стрілецька і тактична підготовка, військова топографія, мінна безпека, домедична допомога в умовах бойових дій тощо. 64 дитини народилися в місті Харкові протягом тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 33 хлопчика та 31 дівчинка. Загалом з початку війни у Харкові з'явилося на світ 12 176 дітей. У Норвегії проходить чемпіонат Європи 2026 серед спортсменів У-15 з бадмінтону. Харків на європейських кортах представляють Ема Каратанова одиночна та парна категорії та Володимир Щепа одиночна та змішана парна категорії. Бажаємо юним харківським спортсменам впевненої гри і перемог. За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок. 10 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. прихисток для внутрішньопереміщених осіб старшого віку та людей з інвалідністю відкрили у Харкові. У відкритті взяв участь міський голова Ігор Терхов. Він оглянув приміщення та поспілкувався з їхніми мешканцями – жителями Куп'янська, Слов'янська та Харкова. Це спільний проєкт Харківської міськради та громадської організації «Проліска. Я врятований». Прихисток розрахований на 20 місць. Його мешканці отримуватимуть постійний догляд, харчування та побутову допомогу. У Харкові планують відкрити ще два таких заклади. Ігор Терхов подякував партнерам за допомогу у створенні прихистку та наголосив, що для розширення мережі таких закладів необхідна підтримка держави.
0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
2: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: музика для вас наприкінці цієї години ретроманії. Приходить ніченькою темною і залишається з нами. Ні, це не про Олександра Пономарьова, а про вечірній вокзал бажань. Цілу годину Олекс Краш готовий передавати всі ваші привіти для близьких і доповнювати їх вашими улюбленими треками. Тож слухайте уважно, як потрапите в п'ятничне Тернова Лайну і насолоджуйтесь цим вечором з нами.
1: В Україні 19-та година. Радіо Нова
2: Лайф. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: США вперше наживо транслюватимуть страту. У Південній Кореї опозиція розкритикувала владу за тривалий дипломатичний конфлікт з Україною. Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги. Київ до кінця року планує збудувати 13 об'єктів резервного теплопостачання. У Дії з'явився новий розділ і перший сервіс у ньому. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: США вперше транслюватимуть наживо страту. Це станеться 3 грудня під час розстрілу колишнього майора армії США Нідала Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на військовій базі Форт Худ у Техасі у 2009 році. Про це повідомляє Reuters. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що американці мають побачити страту, аби розуміти наслідки таких злочинів. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп схвалив цю страту 6 жовтня. Для країни це перша за понад 60 років страта військового розстрілом. У Південній Кореї депутатка від головної опозиційної партії «Сила народу» Нак Йон Вон розкритикувала президента країни Лі Че Мьона через тривалий дипломатичний конфлікт з Україною. За її словами, адміністрація президента доводить відносини з Києвом до кризи. Депутатка повідомила, що планує надіслати листа з подякою Володимиру Зеленському, щоб виправити хибну дипломатичну політику уряду та підтвердити цінності солідарності між ліберальними демократіями. Фінляндія ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги. Вже 35-й від країни. Про це повідомляє Міноборони Фінляндії. Там зазначає, що країна пришвидшила ухвалення цього рішення, щоб виконати термінове прохання України. Країна не розголошує зміст допомоги, спосіб доставки та графік надходжень з безпекових міркувань. Київ до кінця року планує збудувати 13 об'єктів резервного теплопостачання загальною потужністю близько 1600 мегаватт. Вони мають забезпечити місто теплом, якщо російські удари пошкодять основні джерела, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв. Також у столиці встановили 700 генераторів для систем воду і теплопостачання. Крім того, у Києві є 80 модульних і мобільних котелень, а в кожному районі облаштували пункти обігріву та пункти незламності. У Дії з'явився новий розділ «Обрій, робота» та перша послуга в ньому. Відтепер українці можуть дистанційно звільнитися з компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Про це повідомили прес-служба Мінцифри та Мінекономіки. Для цього потрібно подати заяву через Дію у розділі «Обрій, робота» та підписати її за допомогою «Дія підпису». Після автоматичного опрацювання заяви дата звільнення фіксується, а система повідомляє роботодавця та оновлює дані в державних реєстрах. Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 в середньому. На заході обіцяють 18 градусів в середньому та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, а у повітрі плюс 16. У столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
3: Добрий вечір. Нарешті ми з вами доповзли до цього вечора п'ятниці. У мікрофона Алекс Краш. І я здогадуюсь, як сильно ви задовбалися за цей тиждень, тож давайте вже цього вечора все це виправляти. Щойно пролунала перша двогодинна половина нашої улюбленої ретроманії, а цієї години будуть панувати тут в етері ваші привітання у вокзалі бажань. Кидайте все, чим ви там займалися, і починайте тицяти ваші гарячі привітання. Хтось зараз в дорозі додому. хтось вже відкриває щось там смачненько на кухні, а смачного, до речі, а хтось просто хоче, щоб його почули. Ми тут, друзі, щоб палити серця, хочете передати привіт, зізнатися в коханні, привітати з днем народження, і щоб воно прозвучало в нашому етері на багатотисячну аудиторію, то все це відправляйте на наш номер месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, відправляйте з нашого сайту нам на пошту. Ну, чи просто під постом в Telegram залишайте, а я все озвучу. Давайте влаштуємо такий рознос, щоб гідно увійти в цей вікенд. Зворотній відлік пішов, стартуємо!
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
4: 06 7 7 2 8 28 3 8.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Культовий проект «Енігма» перший увійшов тут у нас в етері зі своїм хітом «Сейднес», сторіччю атмосферу суцільного релаксу. А після розслаблення можна і попрацювати, тож переходжу саме до цього. І ось привітаннячко перше, таке, знаєте, таке об'ємне. Привіт передайте, будь ласка, для Дмитра в місто Суми. Дімо, я довго думала, що подарувати тобі на нашу річницю, а потім зрозуміло, найкраще, що я можу зробити, нагадати, як сильно ціную тебе за твоє терпіння, за твоє вміння вислухати і за те, що ти завжди на моєму боці. З тобою я можу бути і сильною, і втомленою, і зовсім не ідеальною. Люблю тебе, мій Дімо. Олена підписалася під цими словами. Єдине, що до цього можна додати, додайте гучності кохання. Але цю привілею залишимо за Джері Хейл, що вже вривається в наш етер.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Просто

0: Попри все, важливо додати яскравості своєму життю, якщо воно не дуже яскраве, як радила щойно Джері Хейл, а там може все зміниться на краще. Само собою, звісно, що. За 4 хвильки з цим нам допоможе розібратися Таро Барова у своїй композиції «Maybe».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
8: Це Новолайн.
6: Заряджаємо.

0: алкоголь використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн –

0: Помріли ми разом з яскравою трішечки не в собі крейзі, да? Тарабаровою під її хіт «Maybe». А на питання співачки, чи хочу я щось додати, звісно, хочу. Ваші привітання тут до нашого етеру, які прилітають на нашу пошту, ну і меседжери. Привіт для Марини з Харкова, передайте, будь ласка. Маринко, ми з тобою разом вже 7 років, а я досі іноді ловлю себе на думці, що мені просто пощастило опинитися поруч із тобою. Сильно я тебе люблю, Андрій написав. Добрий вечір, передаю привіт Сашку Герасимову, ти в цеху найкращий, велику справу сьогодні зробив, все сьогодні достатньо, затрималися, розходимось. Юрій і команда підписалася. Правильно, додому вже давно пора. Уляна Ройс, як відчувала, що якось не вистачає гідної композиції про Олександрів, і нещодавно явила світу свій хіт «Саша», який продовжить наш вокзал бажань.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06-7-7-2-8-28-3-8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Відучі досі маленькі, але сильні дівчинки Маша Кондратенко і Ірина Білик розповіли, чим саме живе персонаж цієї композиції «Дівчинка». А ось чим живете ви, друзі, розповідають ваші повідомлення для ваших близьких, які приходять сюди до нас. Привіт передайте для Артема. Артеме, дякую, що з тобою можна і реготати до сліз, і мовчати без незручності. Цілую тебе подумки і чекаю вдома. Катерина з Одеси написала це. Привіт для Ірини з Запоріжжя. Передайте, будь ласка. Іро, нарешті вихідні, ти поруч, ми нікуди не поспішаємо, а на кухні знову щось готується за рецептом, якого ніхто з нас не дотримується. Якщо це і є справжнє кохання, то я хочу продовження на багато років. Максим підписався під цими словами. Ну, друзі, коли кохання з'являється в нашому житті, це немов нова віра оселяється в ній. Цю новину чудово оспівали Бебе Рекса і Fightless. Через невелику паузу ми з вами послухаємо цю композицію у нас в етері.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп міни» або «Увага міни».
8: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people.

22-й. Не пропусти. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

«Ти моя релігія, ти моє життя». Це, ну, якщо коротко про суть цього хіта «New Religion» від Bebe Rexha і DJ Fightless. Нагадаю, друзі, тут на Nova Line триває вечірня програма за вашими привітаннями «Вокзал бажань». Тож, відправляйте привітання на наш номер в месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp. Відправляйте також з нашого сайту нам на пошту, чи просто під нашим постом в Telegram залишайте. Все буде озвучено. Ось привітанечко з Viber. Привіт, Nova Line з міста Запоріжжя.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Діджей файно нагадав ще більше гучності цьому треку, немов відгукнувшись на заклики зробити гучніше від Діми Прокопова. Ну, зрозуміло, що гучніше за все звучать ваші привітання, бо вони найголовніші цієї години. І ось привітання з днем народження. Самого головного Максима планети, Максима Адамовича, вітаємо з днем народження. Довгих насичених років, козацького здоров'я, океан кохання, купу мрій довжиною до чумацького шляху. За тебе, друже, будьмо, гей. Анатолій Гуцуляк підписався під цим і всі. Тож, доєднуємося, вітаємо з днем народження. А особисте привітання за 4 хвильки, пан Максим, готуйтеся приймати від співачки Гросу. Ось тільки губи намалює, щоб вони стали малиновими. І привітає.
1: Харків сьогодні.
2: Перший заступник міського голови Олександр Новак зустрівся з президентом комітету побратимства Цинциннаті-Харків Робертом Херінгом. Вони обговорили розвиток партнерства між містами та спільні перспективні проєкти. Олександр Новак подякував партнерам за солідарність із Харковом та, зокрема, допомогу освітянам, які продовжують працювати під час війни. Роберт Херінг розповів про гуманітарну допомогу, яку Цинциннаті надає через Червоний Хрест та підтримку ветеранів і школярів. Серед обговорених ініціатив – двотижневий літній табір для дітей і продовження спільного мистецького проєкту, в межах якого в школах обох міст проводяться художні виставки.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі підмітили, якщо сьогодні дощ зі снігом, то з середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. А якщо сонячно і тепло, то липень буде дощовим і холодним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Вокзал бажань на радіо.

0: Чи то Діор, чи то Шанель, а може і Ів Сен Лоран допомогли Гросу з кольором вуст. Добре, відходимо від цього розкішного ефекту соковитої та стиглої малини на вустах і рушаємо до ваших привітань, звісно. І от чергова порція цих самих привітань від вас для ваших близьких. Привіт передайте, будь ласка, для Богдана. Богдане, ти навчив мене, що близькість – це не лише метелики в животі, а й відчуття, що тебе приймають цілком. Я закохана в тебе не тільки в особливі дні, а й у звичайні. І сьогодні хочу, щоб ти про це почув. Софія підписалася. Молодець. Далі, вітанечко, з днем народження. Вітаємо нашого татуся Володимира з днем народження. Тату, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб у тебе все-все-все було дуже супер. Вітаємо. Донечка Маргарита і син Євген. Привіт, новолайни. Передайте привіт для Христини. Христино, без складних пояснень, просто ти моя найулюбленіша людина. Роман підписався. Але знаєте, якими б дорослими ми не були, але завжди залишається в нас дитина. І не завжди треба молодшим нашим дітям поспішати дорослити. Про це і Джонас Блю і заспіває в композиції «Мама».
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: вечірні душі після робочого дня отримала від Шугара, але ось справжнє освіжаюче. Привіт для Павла, передайте, будь ласка. Павло, я рада, що ми будуємо нашу історію разом. Люблю тебе, навіть коли ти знову впевнений, що знаєш коротшу дорогу. Вікторія з Кривого Рогу. Далі ще одне привітаннячко. Привіт для Вадима, передайте, будь ласка. Вадиме, я знаю, яким буде... я не знаю, яким буде наше завтра в усіх деталях, але точно знаю, з ким хочу його зустрічати. Люблю тебе, мій рідний. Марія підписалася. На цьому п'ятнична програма за вашими привітаннями «Вокзал бажань» завершена, але музичне святкування п'ятниці продовжується. Нас очікує ще 2 години музичного марафону «Ретроманія». Гарної п'ятниці вам, друзі. З вами був Алекс Краш. На все добре. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Нова Лайн». «Вокзал бажань».

0: Все в деталях. Підсумки.
1: США вперше наживо транслюватимуть страту. У Південній Кореї опозиція розкритикувала владу за тривалий дипломатичний конфлікт з Україною. Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги. Київ до кінця року планує збудувати 13 об'єктів резервного теплопостачання. У Дії з'явився новий розділ і перший сервіс у ньому. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: США вперше транслюватимуть наживо страту. Це станеться 3 грудня під час розстрілу колишнього майора армії США Нідала Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на військовій базі Форт Худ у Техасі у 2009 році. Про це повідомляє Reuters. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що американці мають побачити страту, аби розуміти наслідки таких злочинів. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп схвалив цю страту 6 жовтня. Для країни це перша за понад 60 років страта військового розстрілом. У Південній Кореї депутатка від головної опозиційної партії «Сила народу» Нак Йон Вон розкритикувала президента країни Лі Че Мьйона через тривалий дипломатичний конфлікт з Україною. За її словами, адміністрація президента доводить відносини з Києвом до кризи. Депутатка повідомила, що планує надіслати листа з подякою Володимиру Зеленському, щоб виправити хибну дипломатичну політику уряду та підтвердити цінності солідарності між ліберальними демократіями. Фінляндія ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги. Вже 35-й від країни. Про це повідомляє Міноборони Фінляндії. Там зазначає, що країна пришвидшила ухвалення цього рішення, щоб виконати термінове прохання України. Країна не розголошує зміст допомоги, спосіб доставки та графік надходжень з безпекових міркувань. Київ до кінця року планує збудувати 13 об'єктів резервного теплопостачання загальною потужністю близько 1600 мегаватт. Вони мають забезпечити місто теплом, якщо російські удари пошкодять основні джерела, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв. Також у столиці встановили 700 генераторів для систем воду і теплопостачання. Крім того, у Києві є 80 модульних і мобільних котелень, а в кожному районі облаштували пункти обігріву та пункти незламності. У Дії з'явився новий розділ «Обрій, робота» та перша послуга в ньому. Відтепер українці можуть дистанційно звільнитися з компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Про це повідомили прес-служба Мінцифри та Мінекономіки. Для цього потрібно подати заяву через Дію у розділі «Обрій, робота» та підписати її за допомогою Дія підпису. Після автоматичного опрацювання заяви дата звільнення фіксується, а система повідомляє роботодавця та оновлює дані в державних реєстрах. Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 14 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 жовтня в Україні прогнозують суху та теплу погоду. На півдні від 9 до 16 тепла та малохмарно. На півночі буде сонячно та плюс 20 в середньому. На заході обіцяють 18 градусів в середньому та загалом сонячну погоду. На сході місцями можливий невеликий дощ, а у повітрі плюс 16. У столиці України від 8 до 17 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне – в деталях.

0: А пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Соціальна реклама.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни», «Увага, міни» та «Саморобні таблички». Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station Nova Life.

своєму місті. На Нова Лайн. Ретроманія на Нова Лайн. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмошити собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Обдурений вовк». Автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Голодний вовк крутився запопадливо коло селянських загород, щоби міг дечим поживитися. Але якось не щастило йому. Нараз почув, що в одній придорожній хаті хтось вимовив його ім'я. Зацікавлений тим вовк станув під вікном і почав наслуховувати. У хаті плакала дитина. А мати, щоб втихомирити її, казала:
2: «Як не будеш чемна, то зараз прийде вовк і тебе з'їсть».
3: «А де той вовк?»
1: – спитала дитинка, втихаючи.
2: «Вовк стоїть під вікном і лиш жде, коли я викину тебе на двір»,
1: – відповіла мати. Коли це почув вовк, то аж облизався з радості на згадку доброго пиру. «Ну-ну-ну, я вже пожду», – сказав він до себе.
2: Дитина зміркувала біду і перестала плакати. Вона стала прилещуватися до матері і приобіцяла, що вже буде чемна.
1: Мати пестила тоді дитину і сказала:
2: «От бачиш, тепер же вовк не з'їсть тебе, а коли прийшов сюди, то дійсно

0: залиш тут, вовче, то побачиш, як ми тебе почастуємо. А, розлютився вовк на такий оборот справи і дав своїм ногам знати. Оп!
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Ждав дід на пиріг, та й без вечері спати ліг. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. О, повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
2: Ретроманія на Новолайн.

Україні 22 година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо Нова Лайн. Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Україні 23 година. Пісня за піснею на Новолайн.

В Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

В Україні третя година. Музичний нон-стоп на Новалайн.